Lieve Litten, o să bine, zi te vrei să te am pas, mai mare, îți prepara tu zupul tu zi acor. Ai, o, au tu zupul tu zi acor, la ea e rău zurane. Tu zupul tu zi acor, chiar ne. Ok, o să mestri de an, ok, ar bine ma ce acoro, mai o sude e tona, abine. Tamba, amine, colega, Lazari mai ne. Amine, colega, Lazari mai ne, abine, oh, ne de an. Me sir diambe bi banbare to larang kamam banbare to na.